0: اردو ریڈیو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ایوری سنڈے ایوننگ آفٹر 8 o'clock نیوز ہیئر آن آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3. اردو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شب 8:05 پر گیت سنگیت، شعر و نغمہ، خبریں اور تبصرے، انٹرویوز، کھیل اور کھلاڑی، مذہب اور ثقافت، سائنس کی دنیا، آپ کی فرمائشیں اور رنگا رنگ تفریح، وہ سب کچھ جو آپ سننا چاہیں. ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شام 8:05 سے رات 9 تک صرف آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر.
1: نمستے،
2: آداب.
1: Whether South Asia is in your roots, in your heart, or simply inspires and intrigues you,
2: listen to Network South Asia to connect with the music, the heritage, the colors,
1: the flavors, the traditions, and the happenings of the Indian subcontinent.
2: Network South Asia, coming to you every Sunday at 9 p.m. Hong Kong on RTHK Radio 3.
3: RTHK Radio 3.

0: قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرا سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے.
1: ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
0: پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا.
1: فما يكلمك بعد بالدين.
0: پھر وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟
1: أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟
2: صدق اللہ العظیم.
0: اور اب ایک اچھی بات, وقت کسی انسان کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. وقت انسان کو ملتا ہے, لیکن وقت کو پانے والا وہ ہے جس نے ملے ہوئے وقت کو استعمال کیا. کسی نے درست طور پر کہا ہے کہ کھویا ہوا مال دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن کھویا ہوا وقت دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو نہایت ہوش مندی کے ساتھ استعمال کرے. جس طرح یہ بات غلط ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ضائع کر دے, اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی اپنے وقت کو بے فائدہ کاموں میں استعمال کرے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ایسے کام کے لیے استعمال کرے جو اس کو فائدہ پہنچانے والا ہو. وقت ایک خارجی چیز ہے. وقت کا تعین کیلنڈر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وقت کا درست استعمال ایک داخلی صفت ہے. آدمی داخلی طور پر جتنا زیادہ تیار ہو, اتنا ہی زیادہ وہ وقت کا مفید استعمال کر سکتا ہے. وقت کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وقت ایک محدود لمحے کا نام ہے. محدود لمحے کے لیے آپ کو وقت حاصل ہوتا ہے, محدود لمحے کے ختم ہونے کے بعد وقت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. اس حقیقت کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. وقت کے معاملے میں انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ وقت کے صحیح استعمال اور وقت کے غلط استعمال کے درمیان فرق کرے. وہ وقت کے غلط استعمال سے اسی طرح بچے جس طرح کوئی شخص حرام چیز سے بچتا ہے. وقت کے غلط استعمال کے بارے میں شدید حساسیت ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو بھرپور طور پر استعمال کرے. اس سچی بات کے بعد ایک اعلان, اس موسم میں ہوشیار رہیں. فلو, COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں. اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں. مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں. حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے. ہر سال فلو ویکسین لگوائیں, جتنی جلدی اتنا بہتر. اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ COVID-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے, لیکن ہائی رسک گروپ, ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی, 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ, 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں, 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے, اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے, جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk.

انتہائی حالات یعنی ایکسٹریم کنڈیشن کے دوران میں اور اس کے بعد کام کے انتظامات پر ملازمین کے ساتھ پہلے ہی سے طے کرنا چاہیے، جیسا کہ ڈیوٹی کے لیے رپورٹنگ، کام سے فراغت کے اوقات، کام کا دوبارہ آغاز اور گھر سے کام کرنا وغیرہ۔ جب حکومت ایکسٹریم کنڈیشن کی اطلاع دیتی ہے تو ان ملازمین کے علاوہ جنہیں امپلائرز کی طرف سے محفوظ طریقے سے کام کی جگہ پر رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ملازمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود رہیں جہاں وہ اس وقت ہیں یا محفوظ جگہ پر رہیں، فوراً کام پر نہ جائیں اور حکومت کے مزید اعلانات کے بارے میں چوکن نہ رہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوڈ آف پریکٹس ان ٹائمز آف ایڈورس ویدر اینڈ ایکسٹریم کنڈیشن۔ سنیے سنہرے دنوں کا سنہرا گیت، اپنے وقت کا انتہائی مقبول نغمہ احمد رشدی کی آواز میں۔ تجھے

کہتا ہے 40 سال گزر گئے ہیں اس بات کو لیکن مجھے آج بھی اس دکاندار اور اس دکاندار کے بیٹے کی شکل ہر زاویے سے یاد ہے. جیسے ہی میرا مڈل اسکول کا نتیجہ اخباروں میں چھپا میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. حالانکہ میں نے کوئی مارکا بھی نہیں مارا تھا, بس 8ویں جماعت کو 1st ڈویژن میں پاس کیا تھا, لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں. دوسرے دن میں نے منصوبہ بنایا کہ اپنے قصبے سویدا سے دمشق جا کر سیر کر کے آتا ہوں. میرے لیے امتحان میں پاس ہونے کا اس سے بڑا جشن نہیں ہو سکتا تھا. میری جیب میں 1 لیرے کا سکہ تھا اور 5 لیرے کا کڑکتا نوٹ. میں نے سیدھا بس کے اڈے پر جا کر

0: لیا. بس والے نے سکے والا ایک لیرا کرایہ لے لیا. باقی کے 5 لیرے میری جیب میں موجود تھے. میں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ ان پیسوں سے دمشقی مٹھائی گھر لے کر جاؤں گا اور مزے کروں گا. میرا شامی کیک خریدنے کا تو پکا ارادہ تھا. دمشق کے بازار ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت. الصالحیہ بازار اور الحمیدیہ بازار کی تو کیا ہی بات تھی. وہیں جابی گیٹ کے پاس مجھے مٹھائی کی ایک بڑی دکان نظر آئی. میں نے اندر جا کر دکاندار سے, جس کے پہلو میں اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, کلو کیک, کلو برازخ اور ایک کلو غرائبہ مانگا. لیکن جیسے ہی پیسے دینے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی. میرے 5 لیرے جیب میں نہیں تھے. میری حالت دیدنی تھی اور شاید میرے چہرے سے یاسیت بھی نظر آ رہی ہوگی. میں نے دکاندار سے معذرت کرتے ہوئے کہا, جناب میں کچھ دیر بعد آؤں گا اپنا سامان اٹھانے کے لیے. دکاندار نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا, پیسے گھر بھول آئے ہو؟ میں نے کہا, نہیں پیسے تو میری جیب میں ہی تھے, پورے 5 لیرے کا ایک ہی نوٹ تھا. کدھر رہتے ہو؟ دکاندار نے پوچھا. سویدا میں رہتا ہوں, میں نے جواب دیا. اچھا ادھر آؤ, پہلے ذرا بیٹھ لو, تھوڑا آرام کرو. پھر اس نے چائے کا ایک کپ مجھے بھر کے پکڑاتے ہوئے کہا, میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو. اتنی دیر میں دکاندار نے جو میرا سامان تول کر رکھا تھا لفافوں میں پیک کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا, یہ لو تمہارا سامان, جب کبھی دوبارہ دمشق آنا تو پیسے دے جانا. میں نے انکار کرتے ہوئے کہا, سیدی میں اتنی جلدی دوبارہ دمشق نہیں آؤں گا, اور پھر یہ چیزیں کوئی ضروری بھی نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ میں اب یہ خریدنا نہیں چاہتا, آپ رہنے دیجئے, آپ کا شکریہ. دکاندار نے کہا, بیٹے تم دمشق ضرور آؤ گے اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ تم میرے پیسے بھی ضرور واپس کرو گے. اور اس کے ساتھ ہی دکاندار نے اصرار کر کے سامان مجھے پکڑا دیا. میں سامان لے کر شرمندہ دکاندار اور اس کے بیٹے کو سلام کر کے باہر نکلا. ابھی چند قدم ہی دور گیا ہوں گا کہ دکاندار کا بیٹا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا دکھائی دیا. میں رک گیا. دکاندار کے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ ابو کو تمہارے 5 لیرے دکان میں گرے ہوئے مل گئے تھے. لگتا ہے تم نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو نیچے گر پڑے ہوں گے. ابو نے اپنی مٹھائیوں کے پیسے کاٹ لیے ہیں اور یہ رہے تمہارے باقی کے پیسے. میری خوشی دیدنی تھی. کہاں میں ادھار کے بوجھ تلے دبا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو سامان تو ٹھیک ہے, مگر سویدا جانے کا کرایہ کس سے مانگوں گا, اور کہاں اب یہ ادھار چکتا ہو گیا تھا. کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر کرایے کے پیسے نکل آئے تھے اور میں ہلکا پھلکا ہو چکا تھا. میں نے دکاندار کے بیٹے کا شکریہ ادا کیا, اسے اپنے ابو کو جا کر میری طرف سے شکریہ ادا کرنے کو کہا, باقی کے پیسے جیب میں ڈالے اور انڈے کی طرف چل پڑا. گھر جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی اپنی پرانی والی پتلون پہنی تو مجھے اپنے 5 لیرے کا نوٹ اس کی جیب میں مل گیا. ابا جی کو سارا قصہ کہہ سنایا, سن کر مسکرا دی اور کہنے لگے, بیٹا یہ لوگ شام کے تاجر ہیں, جدی پشتی تجارت پیشہ لوگ, ان کو انسانیت کے سارے معنی اور مطالب آتے ہیں. بہرحال 5 لیرہ تیرے اوپر قرض ہے, اپنی امی سے کہے کل پرسوں تجھے میٹھے ڈھوڑے بنا دے, ہماری طرف سے ہدیہ لیتا جا. 5 لیرہ قرض بھی اتارنا, ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور ہماری طرف سے سلام بھی کہنا. اگلے ہفتے میں نے امی سے میٹھی روٹیاں بنوائیں اور 5 لیرہ قرضہ چکانے کے لیے لے کر دمشق کی راہ لی. دکاندار نے جیسے ہی مجھے دیکھا ہنس دیا اور کہنے لگا, میں نہیں کہتا تھا کہ تو جلدی دمشق واپس آئے گا. یہ 1 کلو ہریسا میری طرف سے واپس لیتے جانا اور سویدا کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دینا. کہتا ہے, آج بھی جب میں کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو دل فوراً ہی نسلی تاجر اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے.
1: السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا اپنا احسن خان, آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام اپنے انتہائی اچھے میزبان عابد علی بیگ کے ساتھ. بہت شکریہ, خوش رہیے.
0: سامعین، 25 اپریل کی شام امریکہ کے شہر نیو جرسی میں ہمیں این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی کے سابق طلبہ کی ایک تقریب میں شرکت کا موقع ملا. اس تقریب کی خاص بات مشہور و معروف گلوکار عالمگیر کی وہ پرفارمنس تھی جو انہوں نے 70 برس سے زائد کی عمر میں پیش کی. انہوں نے اپنے لگ بھگ سارے ہی مقبول گیت اسی جوش و خروش سے سنائے جو ان کا خاصا ہے. انہی گیتوں میں ان کا یہ سب کا من پسند نغمہ بھی شامل تھی.

کمیونٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے آپ کو اپنے شہری حق کے استعمال کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر آپ 25 ستمبر تک 18 برس یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں اور ہانگ کانگ کے مستقل باشندے ہیں جو معمول کے مطابق ہانگ کانگ میں رہائش پذیر ہو تو آپ ووٹر کے طور پر رجسٹریشن کے اہل ہیں۔ آپ 2 جون تک اپنی درخواست آئی ایم اسمارٹ کے ذریعے بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ درخواست فارم آن لائن، ای میل، ڈاک یا فیکس کے ذریعے بھی جمع کرایا جا سکتا ہے۔ یہ فارم آئی ایم اسمارٹ یا vr.gov

vhk کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹ آفیسز، سرکاری رہائشی عمارتوں کے مینجمنٹ آفیسز اور رجسٹریشن اینڈ الیکٹورل آفس میں دستیاب ہے۔ اگر آپ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں یا موجودہ ووٹر ہیں تو آپ آئی اسمارٹ یا vr.gov.hk کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی رہائشی معلومات اور رابطہ تفصیلات بھی آئی اسمارٹ کے ذریعے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے vr.gov.hk یا رجسٹریشن اینڈ الیکٹورل آفس کی ہاٹ لائن 2891-1001 پر کال کریں۔ آپ مقامی سپورٹ سروس سینٹرز بھی جا سکتے ہیں۔ آج ہی قدم بڑھائیں، اپنی کمیونٹی کے ووٹر بنیں۔

کم از کم علامہ اقبال کی کتابوں میں اس بات کا ذکر نہیں. خدا جانے یہ اہم مسئلہ وہ کیوں فراموش کر گئے. پی آئی اے والوں کے مرغیاں پالنے اور انڈے بیچنے میں یہ حکمت ظاہر ہے کہ جو کم استطاعت لوگ ہوائی سفر نہیں کر سکتے ان کے انڈے کھا کر خوش ہو لیتے ہیں. ایک صاحب نے تو پی آئی کے لیے موٹو یہی تجویز کیا ہے, تو مرغی ہے پرواز ہے کام تیرا. اور سنا ہے کہ پی آئی کے انڈے باقاعدگی سے کھانے والا ہمیشہ اونچی ہواؤں میں اڑتا ہے. واللہ عالم, ممکن ہے یہ انہوں نے بے پر کی اڑائی ہو. جب تک دونوں کاروبار ساتھ ساتھ چلتے رہیں ٹھیک ہے, پی آئی والے جہاز بھی اڑائیں انڈے بھی کھلائیں, پبلشر حضرات کتابیں بھی چھاپیں, صابن تیل اور ٹھنڈی بوتلیں بھی شائع کریں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اصل کاروبار سے ہاتھ کھینچ لیں اور کل کلا اس قسم کے اشتہارات دیکھنے میں آئیں. مکتبہ اردو ادب جو اب تک صحت مند ادب پیدا کرنے کے لیے مشہور تھا, اب ادیبوں کی صحت کا ضامن ہو گیا ہے. ہمارے مکتبے کا گھی خالص, ہر قسم کی چربی سے پاک, زندگی آمیز اور زندگی آموز ہوتا ہے. استاد دامن اور حضرت خلیق قریشی وغیرہ یہی گھی استعمال کرتے ہیں. چٹنی اچار اور مربوں کی صنعت میں پہلا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. ہمارے یہاں کا مال لندن, شنگھائی, کابل, ماسکو, قاہرہ, دبئی, بینکاک اور کھٹمنڈو تک جاتا ہے. اب ٹوکیو اور دمشق بھی جانا شروع ہو گیا. یاد رکھیے, چٹپٹی چٹنیاں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی. بیانات, ہر قسم کے بیانات لکھوانے اور اخبار میں اپنا نام چھپوانے کے لیے ہمیشہ کورنگی ہیئر کٹنگ سیلون کو یاد رکھیے. ادب میں خمود کا مسئلہ ہو یا یورپ کی مشترکہ منڈی, جنوبی افریقہ کے نسلی امتیاز کا موضوع ہو یا فٹ پاتھ کے ہاکروں کی آبادکاری کا, ہمارے ہاں تشریف لائیے. حجامت کرانے کے لیے نہیں کہ وہ کام ہم نے بند کر دیا ہے, عمدہ گھنگریالے بیانات لکھوانے کے لیے. یہ کارخانہ حضرت ابو البیان اسلام سلمانی بی اے کی نگرانی میں ایک مدت سے قوم کی بے لوث خدمت کر رہا ہے, اور ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ پیداوار میں بابائے بیانات چودھری خلیق الزماں کے قدیمی کارخانے سے بھی آگے نکل گیا ہے. قانونی کم از کم اجرت کا سالانہ جائزہ نافذ کر دیا گیا ہے. کم از کم اجرت آرڈیننس کے تحت آنے والے تمام ملازمین, چاہے ان کی ملازمت کی نوعیت کچھ بھی ہو, کم از کم اجرت حاصل کرنے کے حقدار ہیں. یکم مئی سن 2026 سے قانونی کم از کم اجرت بڑھا کر فی گھنٹہ 43.1 ڈالر کر دی گئی ہے. معذور ملازمین اپنی پیداواری صلاحیت کے جائزے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اجرت حاصل کر سکتے ہیں. قانونی کم از کم اجرت ان گھریلو ملازمین پر لاگو نہیں ہوتی جو مالک کے ساتھ رہائش پذیر ہوں, خواہ وہ مقامی ہوں یا غیر ملکی. یہ مخصوص طالب علم انٹرنز اور تجرباتی طالب علموں پر بھی لاگو نہیں ہوتی جو مستثنا طالب علم روزگار کے دوران کام کر رہے ہوں. مزید معلومات کے لیے 2717-1771 پر کال کیجیے.

مہدی حسن کی آواز میں ان کا مقبول گیت آپ نے سنا. پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے ایک گیت سجاد علی کا گایا ہوا. آر ٹی ایچ کے ریڈیو سری پر ہانگ کانگ کی شام کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو. اسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا. ہماری نشریات آپ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں. لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائز میں سننے کے لیے دیکھیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ. اگر آپ اپنا یہ پروگرام چلتے پھرتے اسمارٹ فون پر سننا پسند کریں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے آر ٹی ایچ کے آن دا گو یا آر ٹی ایچ کے مائنڈ نامی ایپس. اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ.